0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uputilo je oštro upozorenje i apel svim učesnicima u saobraćaju, a naročito vozačima dvotočkaša nakon stravičnog niza nesreća u kojima su u razmaku od samo 3 sata život izgubila 4 vozača motocikala. Nadvožnjak Gazela u Kragujevcu zatvara se za saobraćaj 21. septembra tekuće godine zbog radova na sanaciji koji će trajati do novembra. Gradonačelnik Kragujevca organizuje prijem za građane u četvrtak 10. septembra od 14 časova u sali Skupštine grada. U Knjaževsko-srpskom teatru počela je prodaja sezonskih karata koje će važiti za premijerne i reprizne predstave najstarijeg srpskog pozorišta, uključujući i program Joakim Festa. Treći memorijalni turnir Da pobedimo zajedno Strahinja Velinović biće održan u nedjelju na trgu Radomira Putnika. Prijave ekipa otvorene su do 11. septembra, a sav prihod je namijenjen Kragujevačkoj dečijoj klinici. Drugari, nastavljamo dalje druženje. Dobro jutro vam žele Gabriel i Daca. Imali guži u gradu Kragujevcu. Nataša Bekvalac otvara sat lutka. U nastavku i Magla Band. Čuvam je.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

do hita. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.